ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se bi začel, da bom nekaj celo

0: Toti Radio Maribor. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maraton-radenci.si.
5: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Je kok.
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
10: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mega vikend akcija na harvinorman.si.
12: Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust.
11: Mega vikend akcija na harvinorman.si.
12: Samo od 1. do 3. maja.
0: Tvoje mesto?

0: Uti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
4: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
8: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
9: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
8: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
9: Ki vam podarja brezplačen vstop.
8: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
10: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
3: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je...
3: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Mam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi mam.
4: Kje špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
4: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
12: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
11: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
12: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
14: Prima Ruha
13: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
14: Prima Ruha.
13: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Dobro jutro, lepo pozdravljeni v tem trenutku na cestah, mirno, brez posebnosti, kot je ponavadi v soboto zjutraj. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa lahko pokličete na 051 220 220.

0: Lepo sobotno jutro, imamo 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grabšinci 9 stopinj Celzija in lep bo tudi preostanek sobote, danes samo sonce do 23 stopinj, jutri pa zjutraj 6, čez dan do 24, spet lepo sončno vreme.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: Ja, minuta je čez sedmo, Marko, se prebujam z vami oziroma delam z vami, če ste že v službi. Lepo praznično soboto želim, dobro jutro.
1: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medved Show v soboto.

8 minut čez 7, ena prednost tega, da za praznik delaš, da si sam na radiju in si lahko ful na glas poješ. Ok, 8 minut torej čez 7, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, lepo sobotno jutro želim. Kaj imamo danes v Frasi in Medvaršovu? Malo bomo pogledali, kaj se naslednji teden dogaja na tržnici, en velik dogodek pripravljajo. Preverili bomo seveda, kaj se je dogajalo na današnji dan v preteklosti, tudi kaj se je dogajalo v preteklem tednu v Mariboru, okolici, Sloveniji, svetu, vesolju in tako naprej. Sicer pa tudi tri zabavna dejstva OO in pa malo bomo pogledali stare kitarske rife. Pa še kaj se bo našlo zagotovo, v glavnem pa tudi hudi hiti na Totem radiju vsak dan. Tukaj že naslednji The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

Adele in Easy on Me, 20 minut čez 7, kako se je fajn, ne, počasi prebujati in spravljati v akcijo ob taki glasbi. Še več takih hitov imamo za vas, da se lepo počasi prebudite in naslednji legendarni iz leta 83, Spandau Ballet in True.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tutti Radio Maribor.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
5: da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
9: Cheek to Cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
8: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
9: Ki vam podarja brezplačen vstop.
8: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Koliko nas je?
1: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
1: Imam.
0: Pumpo imaš?
1: Tudi imam.
0: Kaj špilamo?
1: Ja, nimam še igrišča.
0: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Stanje na cestah v tem trenutku, en radar preži na vas v Puconcih pri Rimski čardi, tam previdno, drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno, če ste kaj videli, kaj opazili, prosim, pokličite na 051-220-220. Aktualne temperature 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grabe 9 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri največ 23 stopinjah, jutri spet en lep sončen dan zjutraj 6, čez dan do 24, močne bo zapihalo z juga.
8: Toti radio.
6: Fras in Medved Show v soboto.
7: Ja, dobro kavo želim, če ste jo že spili ali pa še imate v mislih, da bo kmalo 7:32, kaže ura, Marko, sem tukaj, dobro jutro.
6: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Beyoncé in Halo 741, čas je...
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je 2. maj 2026, kaj pa se je dogajalo v preteklosti. Na današnji dan, kdo se je rodil? Rodili so se David Suchet, angleški igralec, najbolj znan kot Hercule Poirot v seriji Poirot Agathe Christie. In to imam tudi najraje v soboto zjutraj, da se lomim na neki francoščini. Ali pa italijanščini, Donatella Versace se je rodila na današnji dan, italijanska modna oblikovalka, tudi Dwayne Johnson ima danes rojstni dan, pa David Beckham, pa Tina Maze, pa Lily Allen. Kdo pa je umrl na današnji dan? Leonardo da Vinci. In kaj se je dogajalo? Leta 1902 predvajajo prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja spet Francoz, Georges Méliéja. Leta 1933 iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Leta 1945 enote jugoslovanske 4. armade se po hudih bojih med reko in Snežikom prebijejo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom Narodnoosvobodilne vojske Slovenije osvobodijo Trst. Leta 1986 mesto Černobil evakuirajo in to 6 dni po jedrski katastrofi. Leta 1989 na današnji dan Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje z Zahodom. Leta 2000 na današnji dan Bill Clinton oznani, da GPS vstopa v javno rabo. In leta 2011 na današnji dan ameriške posebne enote v Pakistanu domnevno ubijajo Osamo Bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Je pa danes, ko je 2. maj, tudi mednarodni dan Harryja Potterja in pa svetovni dan Tune. Pa dobro jutro.
1: Frasin Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Stanje na cestah, to jutro na zadnje radar v Pucancih pri Rimski čardi, drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim, nič 51-220-220.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še aktualne temperature. Se upravičujem, še aktualne temperature. 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Grajena, 12 stopinj Celzija. Danes bo še lepo, sončno, do 23 stopinj lahko pričakujemo. Jutri prav tako en lep dan, 6 stopinj zjutraj, čez dan 24, močne bo zapihalo z juga in torej lepo, sončno vreme.
6: Toti radio.
7: Fras in Medved Show v soboto.
0: Pa sta že dve minuti čez osmo, Marko, se družim z vami, Tomaš še vedno na dopustu, sicer pa muziko imamo čez dva tota huda hita.

0: pa preverimo, kakšna bo situacija naslednji teden na Mariborski tržnici.
1: Z vami tudi danes. Fras in Medvršov
2: v soboto.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Kings of Leon in Sex on Fire, 10 minut čez 8.
1: Gospa Repincle, domač?
2: Vse domače, Peteržil, Bob, Goreja, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, najprej rešimo današnji dan, oziroma ta vikend. Čeprav je praznik 2. maj, danes je odprt vsaj zeleni del osrednje Mariborske tržnice. Mlečno-mesni paviljon je zaprt, danes je odprta tudi tržnica Radvanje. Sicer pa jutri osrednja tržnica spet normalno po nedeljskem programu. Kaj pa pripravljajo prihodnji vikend? V soboto 9. maja bo ob 10. uri otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo nekaj časa potem tam na tržnici, kasneje pa se seli na piramido. Tudi tekmovanje v kuhanju medenega golaža bo. V življenju še nisem slišal za medeni golaž, tako da zanimiva zadeva. Skratka, praznik čebel in narave na Mariborski tržnici bo prihodnji vikend in tudi predstavitev čebelarstva, če koga zanima. Danes torej na tržnico po zelenjavo, naslednji teden pa po medeni golaž in tudi medena rebrca baje.
4: Kako je fajn, ko je sobota.
5: S totimi hudimi hiti.

0: Justin Timberlake in Mirrors, 19 minut čez 8, kaže ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro in če imate, oziroma če še nimate kakšnih načrtov za danes, morda ena opcija tudi Maribox, hudičevka v Paradi 2, je v kinu in danes kar od 12.20, že takrat je prvi termin, zadnji ob 20.40, vmes še jih ogromno, tako da vabljeni.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti? Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj sem

0: imam jaz s tem, ali kaj?
1: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.
1: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim zid

0: obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo!
0: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kje špilamo?
12: Ja, nijem še igrišča.
11: Pa dobro, no.
13: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Radijska mreža, Toti radio.
14: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, prosim pokličite na 051-220-220. Lepa sončna sobota se dela, 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gradenšek 14 stopinj Celzija, danes bo še lepo sončno do 23 stopinj, jutri prav tako lepo, jasno, 6 stopinj zjutraj, čez dan do 24.
2: Raz in Medved Show
4: v soboto.
14: 8:31, kaže ura, evo, rešili smo vreme in promet, zdaj pa nazaj k totim hudim hitom, čez dva pa tudi preverimo, kaj se je v preteklem tednu dogajalo v Mariboru, okolici Sloveniji, na našem planetu in v vesolju.
2: Raz in Medved Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Crowded House in Don't Dream It's Over, 8:38, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: V skrajšanem delovnem tednu smo obeležili dan upora proti okupatorju in praznik dela. Matic Jeger je debitiral v začasni namestni vlogi Dejana Vedlina v Totem jutru. V Mariboxu se je v dveh razprodanih dvoranah premierno odvil film Hudičevka v Pradi 2. V Sloveniji je zagorelo mnogo kresov. Ljubljanski študent Gregor Richteršič je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije, ki velja za eno najbolj konkurenčnih programov na področju astrofizike v Evropi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je skupaj z občinami podpisalo pogodbo za izvajanje letalske obrambe pred točo v Sloveniji v letu 2026. Izvajalec ostaja letalski center Maribor. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih je sedem.
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

Še 9 minut in ura bo 9, lepo pozdravljeni, dobro jutro, ne pozabiti, jutri je fuzbal in prenos lahko poslušate pri nas. Do konca prvenstva so še 4 tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: me. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Kok?
4: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
11: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
2: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
14: Prima Ruha!
13: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
14: Prima Ruha!
13: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Mega vikend akcija na harveynorman.si.
15: Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust.
2: Mega vikend akcija na harveynorman.si.
15: Samo od 1. do 3. maja.
16: Minuta čez 9.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6. tekmi proti Houston Rockets vodili od 1. do 0. minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem

Stanje na cestah ostaja mirno, kar je super, če vi opazite karkoli drugega tam zunaj, prosim pokličite na 051 220 220.

0: Še aktualne temperature 14 stopinj na našem koncu, grabe pri Ljutomeru 15 stopinj Celzija. Vremenska napoved se je nekoliko posodobila in ne prinaša nikakršnih sprememb, samo to, da bo danes lepo sončno do 24 stopinj in tudi jutri isto lepo sončno do 24 stopinj Celzija. Toti
1: radio. Fras in Medvar show v soboto.
0: 4 minute so čez deveto. Se opravičujem, slino zmogel požret. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni, lepo soboto, želim sem skupaj. Če še ne veste, kam bi se danes dali, evo čez dva tota huda hita. En super namik.
1: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: White Snake in Is This Love, 12 minut je čez 9, lepo pozdravljeni. Lepo vreme imamo, lep vikend, verjamem, da boste šli ven na sonce in svež zrak, če pa ne veste, kam bi danes peljali recimo svoje otroke, da se malo zlaufajo in imajo super fino fajn, potem pridite v Kamnico na hipodrom, danes se tam ob 10. uri prične polni mega družinski dan in poteka bo vse do 19. ure. Animacijska ekipa Trimko bo poskrbela za zabavo, pa napihljiva igrala Veverička bodo, pa delavnice, pa vse, tudi jahanje konjev in ponijev, športne igre, spretnosti, poligoni, lokostrelstvo, ročni nogomet, res bo vse in za vsakega nekaj. Vstopnice so na voljo na entrio.si, potrebujejo pa jih samo otroci, ki bodo uporabljali igrala in animacije. Vabljeni torej v Kamnico, ob 10. se vse skupaj prične.
1: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko si pripravljaš jajčno solato in se vmes nekaj pogovarjaš in si na avtopilotu in si jajca olupiš not v solato namesto v bio odpadke.
0: Ko se mi pa to zgodi.
2: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
6: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
10: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
11: Že 26 let
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je
12: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
2: Radijska mreža, Toti radio.
13: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med predorom pod Vil in priključkom Blagovice v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če vi opazite še kaj, pa nič 51-220-220. Še aktualne temperature, 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gradišče 17 stopinj Celzija danes in jutri lepo sončno vreme in 24 stopinj.
14: Toti radio.
15: Fras in Medved Show
16: v soboto.
13: 9 in točno 30 minut, kaže ura, Marko, se družim z vami, med tem, ko imam Tomaž še dopust. Lep pozdrav tudi vsem vam, ki ste na dopustu, še posebej pa lep pozdrav vsem, ki ste danes v službi.
15: Toti hudi hiti za super soboto.

0: 9:37 kaže ura, morda že veste, če pa še ne veste, pa dajmo prisluhniti skupaj temu dejstvu, da smo našli mi stare arhivske posnetke prvih slovenskih etimologov, ko so si izmišljevali ali pa ustvarjali slovenske besede, tak da tukaj je še ena, prisluhnite, ostale pa lahko najdete na totiradio.si v naši audio špajzi.
1: Fanta, zanč, ko sem mal bral Bible, sem naletel na eno besedo, ki jo v slovenščini še nimamo. V hebrejščini je to skrah in pomeni metanje kamenja v nekoga. Kako bi to prevedel?
2: Ja, to pa je čist simpel, Anton. Kamenjanje.
3: Alois, jaz vem, da je tvoja mrt z Domžal. Sem dej prosim, no, a lahko nehaš s to štajerščino. Čuj.
2: Ja, sej to je sam suggestion. Kako pa bo prv? To je zdaj question.
4: Kako smo ti smišli?
1: Dejte se pomirit, fanta, ne toliko komplicirat. Če je kamen, naj bo kamenjanje.
3: Dej, kakšno kamenjanje, ne prbi, no. Tako bomo rešili, rečta stop.
2: Stop!
3: Kamenjanje. Tako, zadeva rešena.
2: The best, Viktor. A smo zdaj za en drinkac? Tako mal.
3: Ja, itak!
2: Jaz predlagam nebotičnik.
3: Hudo!
5: Mala terasa, spodaj Ljubljana, pomanjša.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

Cyndi Lauper in True Colors 9.49, kaže ura, lepo pozdravljeni in ne pozabiti, jutri je fuzbal, neposredni prenos pa kot vedno na Totem Radiu. Do konca prvenstva so še 4 tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v Športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem Radiu že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih.

0: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
1: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
0: Več na maraton-radenci.si.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendje na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
2: Ura je 10.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas. Previdno še med predorom Podmil in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, tudi tam eno okvarjeno vozilo, previdno torej, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti ni v tem trenutku, če vi kaj opazite, pa nič 51 220 220.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še aktualne temperature, 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gruškovec 18 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri 24 stopinjah, tudi jutri čez dan lepo sončno in 24 stopinj, zjutraj jih bo 6, mu pa močneje zapihalo tudi z juga.
8: Toti radio.
9: Fras in Medved Show
10: v soboto.
2: 3 minute čez 10, pa dober tek, če ste pri poznem zajtrku.
9: Fras eš medvar, mišor. Sombat

tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Tri zabavna dejstva o
1: konjih. Ker se danes dogaja v Kamnici na hipodromu, si misli, zakaj pa ne o konjih. Ne? Prvo dejstvo, konji dobro opazijo in razumejo telesno govorico, zaznajo našo držo, čutijo napetost in opazijo lahko tudi, kam gledamo, kam so obrnjene naše oči in se glede na vse to prilagodijo. Drugo, imajo skoraj 360 stopinjski vid in samo dva mrtva kota, prvi je direkt pred nosom in drugi direkt za repom. Tretje, ena vrsta konja, Gypsy Vanner, ima brke. Redka zadeva, ampak jim dejansko zrastejo brki in to veliki, lahko pogooglate, horse mustache, pa boste našli. Pa lepo soboto.
0: Z vami tudi dan. Fras in Medvršov.
2: V soboto.

10 in 21, kaže ura, lepo pozdravljeni, lepo soboto, želimo vsem skupaj Marko in nadaljujemo s temi hudimi hiti. Eva Max pride, Kings and Queens, tudi Meghan Trainor, Lips Are Moving, najprej pa Green Day.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
5: Primaruha
4: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
5: Primaruha.
4: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, še vedno na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovice v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam, promet je oviran previdno, da ne pride do naleta, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 51-220-220. 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, lepo sončno soboto imamo, gre se v ščah 19 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno, do 24 se lahko ogreje, jutri prav tako lepo, jasno in do 24 stopinj.
14: To ti radijo.
0: Fras in Medvar Show v soboto.
13: 10:32, Marko, se družim z vami, lepo pozdravljeni, hvala lepa, da poslušate tudi v soboto. Nadaljujemo s totimi hudimi hiti, a potem čez dva tota huda hita pa preverimo ene stare izvrstne kitarske rife.
0: Vretenje po bajti. In toti hudi hiti
15: v soboto.

0: mesto.
1: Tvoje mesto.
0: Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno.

10:39, kaže ura, lepo pozdravljeni. Tako, na današnji dan leta 2004 so bralci revije Total Guitar izglasovali najboljši kitarski riff vseh časov, pa da vidimo, če se strinjate, kitarist, jaz tak nimam pojma, jaz se strinjam slučajno, ker mi je prvo mesto pač najbolj všeč od teh naštetih. Ampak gremo lepo od zadaj naprej, na četrto mesto so takrat postavili to. Smoke on the Water od Deep Purple, na tretje mesto so postavili to. Na Whole Lotta Love, seveda od Led Zeppelin, na drugem mestu se je znašel ta kitarski riff. Nirvana, seveda Smells Like Teen Spirit, in na prvem mestu ta večna mojstrovina, ki jo bomo tudi v celoti slišali, tak da dajmo si na glas zmagovalni kitarski riff iz leta 2004 in lepo soboto vsem skupaj.

0: 10 minut pred 11. Ne pozabi, jutri je fuzbal.
1: Do konca prvenstva so še 4 tekme. In v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah.

0: v Šentilju v centru Mont,
1: ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura 11.
3: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo s neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene.

0: In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: To je lestvica totih 30, uradna lestvica 30 najbolj vročih totih hitov tega tedna na Totem Radio. Tine in Andrej so z vami vsako soboto ob 11, ponovimo pa lestvico potem v sredo ob 20. Vedno nas lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Prejšnji teden je lestvica dobila kar 5 novih hitov, ta teden jih v vrsti spet čaka 5. Dve novosti takoj na začetku. Harry Styles se je z Aperture nekaj tednov trudil na lestvici, ampak se ni obdržal. Zdaj je že tu z drugim singlom z novega albuma, pesmijo American Girls, na 29. mesto. Z Floride prihaja mladi ameriški glasbenik Dominic Fike. Pesem Baby Doll je že sredi marca na Spotify imela več kot milijardo pretokov. Zdaj se bo z njo poskusil še na naši lestvici. Poslušajmo 30. mesto.
1: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat z American Girls na 29. Na 28. so najtežje pričakovana vrnitev tega tedna BTS, ali bolje povedano, tega leta. Potem, ko so vsi korejski pubeci pridno opravili vojaško dolžnost, so se 20. marca vrnili z novim albumom Arirang. Vodilni singl z njega ima naslov Swim in danes štarta na lestvici na 28. mestu. Ne pozabimo pa še na Taylor Swift, ki je trenutno na lojtri dobre glasbe že z dvema hitoma. Kar pa punci očitno ni dovolj, zato se bo sedaj poskusila še s tretjim kot tota kandidatka. To je toti hit Elizabeth Taylor. Že naslednji teden bo tako morda prva v zgodovini naše lestvice, ki bo na njej s kar tremi totimi hiti.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS po dolgem času z nami in Swim. Na 26. mestu je danes Bibi Rexa, brez spremembe od prejšnjih za pesem New Religion, ki nas je nostalgično spomnila na Insomnio od Faithless. Olivia Dean je bila prejšnji teden med totimi kandidati, zdaj pa začenja na 27. mestu. So Easy to Fall in Love je pesem, ki je namenjena predvsem ženskam. Olivia se je sicer označila za veliko feministko in sama pravi, da sicer moški lahko vzamemo od njene glasbe, kar nam paše, ampak zares so pa pesmi namenjene edino ženskam. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bibi Rexa New Religion na 26. Na današnji dan leta 2003 je na vrh britanske lestvice singlo prišel italijanski DJ Room 5, ki je za pesem Make Love uporabil še vokal Olivera Cheatmana. Popularnost je pesmi dvignila še njena uporaba v britanski kampanji za deodorant. No, pa se spomnimo, kako torej diši Make Love iz leta 2003.

0: Uti Radio Maribor. Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kje špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
7: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe. Na 24. mesto sta se z 29. dvignila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je točno takšen plesni hit, kot ga pričakujemo od Jennifer. In če ga podkrepi še Guetta, toliko boljše. Novost pa je danes na 25. mestu. Loj, nemška pevka, ki je svojo kariero začela graditi že zelo zgodaj, ko je nastopila v šovu The Voice Kids. V minulih letih je poleg Nemčije postala zelo priljubljena tudi v Franciji na Poljskem. Tokrat je z nami s hitom Red Eyes na 25. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight danes na 24. mestu lestvice totih 30. Legenda ostaja na lestvici. Alex Warren je z Ordinary v tem tednu vstopil že v drugo leto predvajanja, kar ga imamo na lestvici in absolutno podrl do zdaj vse rekorde lojtre dobre glasbe. Med totimi kandidati pa sta Lady Gaga in Doechii. Medtem, ko ljubitelji filma Hudičevka v Pradi že komaj čakate, da vidite drugi del, bomo na soundtracku filma našli prav toti hit Runway, torej modna pista. Poslušajmo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Ordinary ta teden dve mesti niže na 23. Nemški kralj med producenti trenutno Michael Schulte je z nami drugi teden s 5 AM. Zaenkrat še skromno na 21. mestu, pa tudi Somber z novim totim hitom Homewrecker še ni dobil pravega zagona. Homewrecker je sicer naziv za tistega, ki v zvezi naredi nekaj narobe, da ta potem razpade. Somber je danes na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Mihael Šulte poje 5 AM na 21. Naslednji number one hit smo našli v letu 2016. V hitu One Dance so se takrat združili kanadski raper Drake, nigerijski umetnik Wizkid in britanska pevka Kyla. Aprila tistega leta so se na vrh uradne lestvice povzpeli v kar 15 državah, tudi v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in na Irskem. Neverjetnih 10 tednov so preživeli tudi na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 in Wizkid je s tem postal prvi Nigerijec v zgodovini glasbe, ki mu je to uspelo. Poslušajmo One Dance.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Jaz dovolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Skupina vinarjev Mariborske

0: vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodove. Okusi, doživi, uživaj.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijem še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Mega vikend akcija na harvinorman.si.
0: Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust.
5: Mega vikend akcija na harvinorman.si.
0: Samo od 1. do 3. maja.
6: Minuta čez 12.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. S Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita Grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov.
8: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
9: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
9: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Spet nazaj v lestvici Totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Na 19. mesto je danes Ray Dalton. 4 mesta je Blood Running padel od prejšnjega tedna. To je sicer veliko manjši padec kot recimo za Glockenbache in Toma Walkerja. Home je namreč zabeležil največji padec tega tedna na lestvici. Z 4. na nič kaj bleščeče 20. mesto. Home.
4: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Blade Runner danes na 19. mestu. Tudi za Nika Santosa ni bil najboljši teden. Z 6. na 18. mesto se je spustil All Time High. Med totimi kandidati pa zdaj presenečenje. Evanescence, izjemno uspešna ameriška skupina, ki je 20 let nazaj že prejela 2 Grammyja. In spomnimo se, My Immortal ali pa Bring Me to Life bi komot že vrteli med number one hiti naše lestvice. Evanescence so nazaj in spet si želijo na lestvice. Junija štarta njihova svetovna koncertna turneja, april pa je prinesel tudi novi 6. studijski album Sanctuary. Z njega je tudi pesem Who Will You Follow, danes vam jo predstavljamo kot Toto kandidatko.
1: Totih 30.

0: Niko Santos je bil z nami na 18. mestu lojtre dobre glasbe. Tri mesta višje so ta teden David Guetta, tedi Swims in Tones and I. Gone, gone, gone, še vedno radi poslušamo pri nas na Totem radiju in to vsak dan. Britanska pevka Sienna Spiro je nas se najprej opozorila s priredbami pesmi Amy Winehouse, Etta James in pevke Ray. Zdaj ima svoje hude hite, ki jih trenutno prepeva na svetovni koncertni turneji. Die on this hill je na naši lestvici ta teden tri mesta višje, z 20. na 17. mesto.
1: Totih 30.

0: Gon Gon Gon na 16. mestu tik pod polovico v tem tednu. CeeLo Green in Danger Mouse sta sestavljala duo Gnarls Barkley. Med letoma 2003 in 2008 smo tako od njih dobili nekaj nepozabnih hitov. Največji med njimi je zagotovo Crazy iz leta 2006. Najprej je bil na vrhu lestvice prodaje singlov Veliki Britaniji, skoraj je postal tudi pesem Leta na otoku, pa so jo prehiteli Take That's Patience. Pesem je sicer dobila Grammyja za najboljšo alternativno izvedbo, pa tudi nagrado MTV Europe za pesem leta. Gnarls Barkley in Crazy.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.
7: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
8: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
7: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
8: Ki vam podarja brezplačen vstop.
7: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051 220 220. In še aktualne temperature, 22 stopini imamo v Mariboru, Ceršak tudi 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopin, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopin.
0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Pozdravljeni še v zgornji polovici tokratne lestvice totih 30. 14. mesto ima danes Robbie Williams. All My Life je pesem, ki dokazuje, da se Robbie trenutno ne ukvarja z glasbenimi trendi, ampak je posnel natanko takšno ploščo, kot si jo je zaželel. V času, ko se zdi, da je rock glasba potisnjena kar na rob, pogosto tudi spregledana, je aktualni singel Robbie Williamsa All My Life mogoče tista res prava izbira. Na 15. mestu pa padec iz najboljših 10 za Katy Perry in Band-Aids. 6 mest niže toka.
1: Totih 30.

0: All My Life in Robbie na 14. mestu. Od najboljših treh se je poslovil tudi Miles Smith. Če tudi je prejšnji teden na tretjem mestu še kazal boj za vrh, je zdaj s tem očitno konec. Stay If You Wanna Dance na 13. Tota kandidatka pa je zdaj britanska pevka Lucent, ki ima v žepu rekord največjega števila šazamov v enem dnevu, 23 tisoč v 24 urah. Znana je postala po priredbah, tokrat pa bi na našo lestvico rada s pesmijo Love Bites Back.
1: Totih 30.

0: Miles Smith po hudem padcu danes na 13. mestu lojtre dobre glasbe. Odlično se spet drži Sabrina Carpenter, ki je z Man Child po Ordinary drugim najdlje trajočim hitom trenutno na lestvici z Man Child spet višje. 11. mesto ta teden, 12. pa za Leoni. Tukaj moramo priznati, da gre za priredbo hita Down, ki sta ga pred dobrimi 20 leti imela Jay Sean in Lil Wayne. Don't Worry danes na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30.

0: Sabrina Carpenter še vedno odlična na 11. mestu z Man Child. Še en number one hit iz leta 2012 imamo zdaj. Zanj je poskrbela Kanačanka Carly Rae Jepsen. Poleg vrha uradne lestvice v domači Kanadi je Call Me Maybe bil na vrhu v kar 15 državah po svetu. Pesem je takrat obnorela najstnike, povsod in bila nominirana celo za 2 Grammyja. Sicer ni postala samo najbolje prodajen single leta, ampak je z 18 milijoni prodanih plošč in milijardo pretokov na Spotifyju postala najboljše prodajen single katerekoli ženske izvajalke v 21. stoletju. Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
3: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
2: Jo, kog?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin.

0: prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
2: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kje špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Minuta čez 13.
0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev zaostrenih razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak.

No, poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Hoč proti Ptuju okvareno vozilo ovira promet. Druge posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051 220 220.

0: In še aktualne temperature. 21 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate lestvico Totih 30, edino uradno lestvico Totega radija. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli želite, lahko Totih 30 poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Komu je uspelo, da je ta teden med najboljšimi desetimi? Taylor Swift, ki smo jo že slišali med totimi kandidatkami, ima kar dva hita med deseterico najboljših. The Fate of Ophelia je padel dve mesti ta teden, ampak se še vedno drži v najboljši desetki. Veseli pa smo, da je med najboljših deset končno prišel Joe. Povsem zasluženo za End of Beginning,

Fejtofilija na devetki ta teden. Eden največkrat predvajanih totih hitov na totem radiju tem tednu je tudi To Love Somebody. Mlada britanska pevka Holly Humberstone tako ostaja na osmem mestu. Brata Lukas in Felix Hein pa se stavljata nemški duo Fastboy. Danes sta tota kandidata s pesmijo Beautiful Life, pesem o odraščanju, o ovinkih in slepih ulicah v življenju in o zorenju. Beautiful Life in Fastboy. Totih 30.

0: Holly Humberstone je bila z nami na 8. mestu. 6. mesto je tokrat povsem zasluženo zasedel Alex Warren. Prejšnji teden prvič med 10 najboljšimi, tokrat še 4 mesta više za Fever Dream, ki je postala eden najbolj priljubljenih totih hitov na totem radiju v zadnjih dneh. Olivia Dean pa je na 7. mestu. Po hudem padcu prejšnji teden se je spet vrnila med zgornjo deseterico. Prehitro je še za slovo pesmi Man I Need. Danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: odlični Alex Warren in Fever Dream. Šesto mesto smo poslušali. Spomladi leta 2007 je ameriški producent Timbaland pripravil velik hit Give It To Me, v katerem slišimo vokala Justina Timberlakea in Nelly Furtado. Pesem je postala Timbalandov edini number one hit na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Justin in Nelly sta se v besedilo obrnila na njune kritike v glasbeni industriji. Poslušajmo torej number one hit iz leta 2007, Timbaland, Give It To Me.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
4: Prima Ruha!
3: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
4: Prima Ruha!
3: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Koliko nas je?
10: 12, 5 plus 1.
9: Žogo imaš?
10: Mam.
9: Pumpo imaš?
10: Tudi mam.
9: Kaj špilamo?
10: Ja, nijam še igrišča.
9: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Hoč proti Ptuju okvarjeno vozilo ovira promet. Med priključkom Slovenska Bistrica sever in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas, tam je pešec na vozišču. Tako da tam previdno, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 22 stopini imamo v Mariboru, Juršinci tudi 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopin, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopin.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah!
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Pozdravljeni nazaj med najboljšimi totimi hiti tega tedna. Kot zadnji toti kandidat je danes v igri skupina One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. One Republic, Need Your Love.
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic z novim totim hitom Need Your Love so bili z nami. Na četrtem mestu lestvice je danes Bruno Mars. I Just Might se tako po padcu prejšnji teden vrača med najboljše in najbolj zaželene tote hite tega trenutka. Peto mesto pa pripada mojstru Ale Farben in hitu Baby Goodbye. To je še en izjemen skok tega tedna z 12. na petko.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars je danes torej spet v igri za sam vrh lestvice totih 30. Ameriški elektrodance duo LMV je leta 2011 prišel na vrh svetovnih lestvic z number one hitom Party Rock Anthem. Do konca poletja 2011 je bil number one hit v več kot 20 državah po svetu. Billboard trenutno pravi, da je Party Rock Anthem sedma najuspešnejša pesem vseh časov. I'm Sexy and I Know It, Party Rock Anthem in LMV.
1: Totih 30.

Party Rock Anthem je bil še zadnji number one hit iz zgodovine popularne glasbe za danes. Na drugem mestu je tokrat Ray in Where is my husband. To seveda pomeni, da imamo po 5 tednih novo prvo mesto. To pa vsaj za enkrat še ni Taylor. Postaja pa nevarna, saj je Opelite že prilezel do 3. mesta. Poslušajmo. Totih 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Ray in Where is my husband? Koga imamo torej danes med najboljšimi desetimi? Na desetem mestu je danes Joe End of Beginning. Devetka za Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Na osmem mestu je mlada Holly Humberstone To Love Somebody. Odlično, Olivia Dean se je vrnila med najboljših deset na sedmo mesto z Man I Need. Alex Warden in Fever Dream danes na šest. Med deseterico najboljših nazaj tudi Ale Farben in Baby Goodbye. Bruno Mars se danes s hitom I Just Might ustavil na četrtem mestu. Taylor Swift in njena najboljša uvrščena uspešnica tega tedna je Opalite na tretjem mestu. Na drugem mestu smo nekaj sekund nazaj poslušali Ray, Where is my husband? In zdaj prvo mesto. Kdo bi si mislil, da se bodo Huntrix z Golden še enkrat povzpeli na vrh? Pa so se. Po petih tednih, ko so bile na prvem mestu, samo teden dni se tja vračajo z Golden. Uživajte v poslušanju prvega mesta naše Lojtre, Tine in Andrej bova z vami spet čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti.

0: Si.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
0: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si. Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
3: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
2: Ki vam podarja brezplačen vstop.
3: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: 2:14.
6: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Turčija je izpustila protestnike, ki so jih pridržali ob prvomajskih protestih. Gre za okoli 500 protestnikov, ki so jih pridržali v Istanbulu. Tam so se na trgu Taksim protestniki spopadli s policijo, pri čemer je ta uporabila solzivec in vodni top. Protesti na trgu Taksim so sicer prepovedani že vse od leta 2013, a sindikati so kritični do zapiranja trga, ki ima simbolni pomen. Igralci, ki jih bo ustvarila umetna inteligenca, pa ne bodo upravičeni do Oskarjev. Tako ameriška akademija, ki bdi nad temi nagradami. S pravili želijo postaviti okvir, ko gre za vstop umetne inteligence v svet filma. Sicer ukrep odmeva le nekaj dni potem, ko so ustvarjalci predstavili z umetno inteligenco ustvarjeno različico pokojnega ameriškega igralca Vala Kilmerja. Medtem ko igralčeva družina projekt podpira, je ideja naletela na mešane odzive.
8: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
9: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
2: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Selnica ob Dravi tudi 23, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in upam, da se imate super in da uživate v tem lepem vremenu.

0: 14 in 12 minut je, upam, da imate lepe praznike in če bi si jih radi še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila napovednik dogodkov.
1: Danes družine vabljene na Hipodromu Kamnico, kjer poteka polni mega družinski dan in sicer še do 19. ure. Otroci se lahko igrajo na napihljivih igralih Veverička, ustvarjalne delavnice bodo pa športne aktivnosti, lahko pa boste tudi jahali ponije in konje. Vstopnice so na voljo na entrio.si, potrebujejo pa jo le otroci, odrasli imate kot spremljevalci vstop prost. Jutri od 10. ure naprej pa vabljeni še v Rošnjo, kjer bo potekala tradicionalna špargljada. Želim vam čudovit podaljšan vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kje špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni,
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Skauti Radio Maribor. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
1: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
2: Ki vam podarja brezplačen vstop.
1: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
3: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kje špilamo?
11: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa,

Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji odmeva napoved ZDA, da bodo v prihodnjih mesecih iz države umaknile okoli 5000 svojih vojakov. Trenutno je v Nemčiji nameščenih med 35 in 39 tisoč ameriških vojakov skupaj z dodatnimi enotami letalstva. Razporejeni so na približno 40 tisoč vojaških lokacijah, ki imajo ključno strateško vlogo za operacije ZDA v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojaška prisotnost pa ni pomembna le strateško, temveč tudi gospodarsko. V Nemčiji neposredno zaposluje več kot 10 tisoč ljudi, skupaj s posrednimi delovnimi mesti pa vpliva na okoli 70 tisoč zaposlitev. Bosno in Hercegovino je pretresel nov primer femicida. Grozljivega dejanja je osumljen 49-letni moški, ki naj bi strelnim orožjem ubil soprogo, nato pa s kraja zločina pobegnil z njuno 5-letno hčerko. Moškega so policisti še isti dan sledili in ga prijeli. Z 41-letno žensko sta bila v postopku ločitve, soproga pa ga je pred smrtjo dvakrat prijavila zaradi zalezovanja. Hud primer družinskega nasilja pa odmeva tudi v sosednji Avstriji. Na Dunaju je 46-letni moški po navedbah policije skušal ubiti svojo 44-letno ženo ter jo večkrat zabodel. V času napada sta bila v stanovanju tudi njuna odrasla otroka, ki sta poskušala mater zaščititi. Pri tem sta bila oba poškodovana. Kljub temu jima je uspelo napadalca obvladati in ga zadržati do prihoda policije. Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico, odkuder so sporočili, da ni več v smrtni nevarnosti.

In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. In 4 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
2: ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
7: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
11: Tvoje mesto, tvoj radio, tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio, toti hudi hiti.
12: Normalno si ga.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
3: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
2: Več na maraton-radenci.si.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura 16.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa.

0: Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo, tudi številni Slovenci pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri pa so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gosti, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zasedani 98%. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju leta 1990, pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Poglejmo na ceste na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane žival na cestišču ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 51-220-220.
2: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 23, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. Minute je ura, Jure, vam želim lepo zdrav in uživajte ob totih hudih hitih na Totem Radiu. Pa lep praznik še naprej.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
3: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
3: Ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kje špilamo?
6: Ja, nijem še igrišča.
5: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
7: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Ptuj tudi 23, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Joj, znorel bom.
7: Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
11: Prima Ruha
10: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
11: Prima Ruha.
10: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
12: Že 26 let
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
13: Hamburger Hill.
12: In zmagovalec je
13: Hamburger Hill.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Novice uživo iz totega studia, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadetem mestu so med te meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2-3x. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Tolminski gasilci pa so reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti, kjer je promet prepovedan, ter tam obtičal z vozilom. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku spisali plačilni nalog.

0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Kupšinci 22. Jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Poznamo, ne poznamo razen Dejana, ampak njega ni. Angeles Duran, to je ena Španka.
2: Angeles Duran.
1: Angeles Duran je Španka, ki je leta 2010 prišla v notariat in zahtevala, da ji potrdijo pogodbo, da je ona lastnica sonca in da bo celemu svetu zakasirala najemnino.
3: In?
2: So ji dali?
1: Ja, ni šlo. Zdaj,
3: jaz še nisem računa dobila tega pogodbe.
1: Ne, jaz tudi ne, ker je pač pravi, da ima pravico in da si je ona prva
3: pa je zmisla.
1: Prva si je lastila sonce in da je to njeno in da je zdaj, kje točno je končalo. To
3: da se ne na nam ti obresti nabirajo, veš?
1: Bomo pol samo dobili, ne?
3: Ja, pol pa bo.
1: Na nazaj. Ne, po moje so nekam dali. No.
2: Ja, no, jaz tudi upam.
3: Stano
2: samo
3: sonca,
2: zanima, kako jo je ona na šalterju pogledala. Ja, dober dan, jaz bi rada vpisala lastništvo nad soncem.
1: Ja, pa že, samo trenutek bom vezala, pa daš drugemu, pa nas oni ne bo.
2: Ja, ja, idite v sobo 302, tam ne, je oni, ko vas bo postregla. Ja, lepo, lepo. Ja, hvala lepa, Tine, za to informacijo.
1: Prosim.
2: Zelo nepotrebno, ampak hvala.
1: Ja,
0: v Totem tednu na Totem Radiu. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
9: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
10: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
9: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
10: ki vam podarja brezplačen vstop.
9: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
11: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Čas je za najpopularnejšo pisarniško, izobraževalno, poučno igro na celem svetu, ki smo si jo zmislila mi dva s Tomažem. Zdaj smo tudi tebe povabila zraven, Anja, da jo igraš z nama. To je naključni članek na Wikipediji, igrate ga lahko vsi, tako da skočite na Wikipedijo, zgoraj levo so to ne tri črtice za meni in tam kliknete na ključna stran, pa vam nekaj vrže ven, a lahko pa tudi na tipkovnici pritiskate Alt plus X in se ves čas generirajo nove naključne strani in se naučite kaj novega, zanimivega ali pa totalno brezveznega.
2: Tako.
1: Ok, Anja, kaj ti je ven vrglo?
2: Obplotno grašico.
1: Kaj, to neko naselje?
2: Ne, je zelnata trajnica iz družine metuljnic.
1: Okay.
2: Njeni cvetovi so svetlovijolične do umazano modre barve. Dolžino zrastejo do 15 mm. Razširjena je po med grmovjem, po vsej Evropi in tudi v Srednji Aziji. Cveti pa od maja do avgusta. Gledam jo zdaj tu, pa je taka lepa, v bistvu. Nisem še videla sicer.
1: Kako se reče?
2: Obplotna grašica oziroma Vicia sepium.
1: Dobro, treče je v Evropi lahko, da sem jo že kdaj videl.
2: Ja, mogoče. Pa verjetno nisi vedel, ampak je taka lepa. Ja.
1: Ok, hvala lepa, Anja. Meni pa je ven vrglo karavanseraj. To je obcestno počivališče za sprejemanje in nastanitev karavan, pogosto tudi lokalno trgovsko središče ali vojaško oporišče. Karavanseraji so zagotavljali pretok blaga, ljudi in informacij in v zgodovini so nastajali ob poteh, ki so potekale v divjih, nenaseljenih krajih zaradi različnih nevarnosti, divje živali in roparji v glavnem.
2: Zanimivo.
1: Tako da, kot eno počivališče, recimo na avtocesti, ampak da je bilo za karavane, ne?
2: Zanimivo.
1: Isto, danes je marše pa pumpa, včasih pa so pač imeli, ne? On je imel ribe tam pa nekaj, so malo trgovali in se
2: zvedli
1: pazli.
2: Zvedli kakve nove informacije tudi,
1: tako,
2: verjetno.
1: Tako, tako. Ok, to je bil naključni članek na Wikipediji.
0: V Totem tednu na Totem radiju.

0: Ti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brende na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Dobro jutro, Ana, Tine in Dejan, želimo dobro jutro.
2: Kdo?
1: Ana, Tine in Dejan. Dejana ni, Jeger.
2: Oj, oj, oj, oj. Veš, to je naslednja točka, ko se on, ne samo, ne, da zdaj vse je poprek.
3: Ne, ali, Dejana sem,
2: zdaj se može za Dejana.
1: Ne, hotel sem reči, da Dejana ni, da smo tukaj.
3: Samo nisi
1: Ana,
3: rekel,
1: Tine, ja vem, zmotil sem
3: Ana,
1: se.
3: Ana, Tine in Dejan.
1: Zmotil sem se, se opravičujem.
3: Si predstavlja, je bil Berlin tako veliki kot ti?
1: Ne.
2: Ti si šele nor.
1: Glavne, Dejana ni, dajmo to razjasniti. Dejan je na dopustu. Tukaj v studiu smo Ana, Tine in Jeger. In vam
2: pa ne bi rekla, da je tebe, recimo, jutro. Ali pa mene, veš, da bi drugače ne sebe je preimenoval.
0: V totem tednu na Totem Radiu. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: radio, Toti hudi hit. Toti radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je, spet?
1: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Toti radio. Same najboljše.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Leto je naokoli in v Belgiji v enem baru se je spet odvilo evropsko prvenstvo v oponašanju galebov. Anja, ti nisi tega poznala do včeraj, ne?
2: Ne, nisem in me je kar presenetlo, no.
1: Letos z več kot 70 tekmovalci iz več kot 15 držav, ki so se v galebe tudi našemili med tem, ko so jih oponašali, letos je v otroški konkurenci zmagal Belgijec Arne, ki je galeba oponašal tako... Kar vredo, ne?
2: Neverjetno, ja.
1: Ne bi rekel, da je froc, ne?
2: Ne, res.
1: V odrasli konkurenci pa je zmagala Norvežanka Karine, ki se je oglašala tako.

0: Kaj te vem, ne?
1: Ok, zdaj na koncu ja, ampak na začetku...
0: Zdaj na koncu ravno je bila ko opica, neka. Ko šimpanz.
1: Ti zdi? Ja. Kaj se je zdela zdaj bolj podobna?
0: Nekoga li, zdaj ne da, jaz lahko boljše naredim, ampak zdaj, pač, če to se zmagovalno, ne? Na tem mestu pa moram izpostaviti nekoga, ki pa res zna oponašati, to je sin našega Dejana Vedlina, Oskar, ki bi zlahka pometel s konkurenco med Galebi, spomnimo se, kako zveni. Ne, da že vidim, morje pa ribe.
1: Jaz sem to slišala, definitivno zmagovalec.
0: Tako da Oskar bi mogel iti lepo v Belgijo, pa tam samo če, evo pa... bi dobil pokal, ne vem, kaj dobil zlatega Galeba, ali kaj. Sicer pa se je verjetno vsem nam poraja vprašanje, zakaj poteka to prvenstvo in razlog je sila preprost, ker skušajo s tekmovanjem spremeniti pogled na Galebe, ki jih mnogi vidijo kot usiljive, ne?
1: Da, res je tako.
0: Organizator pravi, ko si na počitnicah, se vedno spomniš morskih valov in obglašanja Galebov, zato jih sprejmite z odprtim srcem.
1: Ja, mogoče pa res, ja.
0: Mogoče pa res, ali pa tudi ne, kaj te jaz vem, jaz sem videl enkrat video enega galeba, ki je pojedel odraslega zajca, tak da jih ne bi preveč sprejemal z odprtim srcem, ampak čestitke vsem zmagovalcem.
2: V totem tednu na Totem Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: V totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Madridski Atletico na domačem stadionu Metropolitano gosti londonski Arsenal. Povratna tekma bo 5. maja.
2: Torej imamo izbiro danes večer, ali hudičevka v Pradi 2,
1: ali druga polfinalna tekma. Ne? Včerajšnja kaže na zanimiv obračun, morda tudi nocoj.
2: Torej, fanti, razmislite, bodo danes kopačke ali petke.
0: V totem tednu na Totem.

0: Radio Maribor. Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
1: ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Jek, specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem? Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Eno vprašanje imam. Kako reče Dejan Toto, ko vajo na kviz daje?
2: Čaki.
0: Hitra jutranja igra.
3: Ko vajo na kviz daje.
2: Hitra jutranja igra.
1: To sem mislila.
3: Zakaj? Kaj ne boš na kviz dal?
1: Ker bi vajo na kviz dal.
3: Res?
1: Ja, tak za fora, kaj te?
2: Epa daj.
1: Jaz ne bi imel takih pametnih vprašanj, ko ima kolega Vedlin. Težko jaz imam bolj enostavne in sicer prepoznaj sitkom, veš kam, imamo kako besedo za sitkom.
2: Žajfnica.
1: Ne. Pač to ta komedija, kratka, 25 minutna, ne?
2: Čekaj, kak se... situacijske komedije.
3: Situacijska komedija, situacijska.
1: Prepoznaj situacijsko komedijo, torej ne. Jaz bom vam spustil, taka preprosta igra, malo te uvodne špice od teh znanih komedišovov. Ker se v prvi prijavo, Ana se prijavi za Tina je najboljši tipa, za Tina je kralj. In pol pač, to je zdaj samo primer, da vidimo kak z... Čaki, no.
2: Lahko?
3: Ja, daj.
1: To je zdaj primer.
3: Tina je kralj, kaj si že?
1: ja, nisi se prijavil.
2: Tina je kralj.
1: Ja, tipa, Tina je najboljši.
3: Ajo, čekaj, to si moram napisati.
2: Tina je...
1: Oh my god, to bi lahko vedla.
2: Tina je kralj.
3: Čakaj,
2: Krenci.
1: Ja, bravo, ena. Okay. Na štiri dobljene igramo.
3: A pa ko sem malo, ko NBA. Še sproženi, pa sem vedla, kaj bodo.
1: Ja.
2: To je bil primer samo.
1: Zdaj, začnemo...
3: Kaj na štiri dobljene, koliko si jih te posnevno?
1: Začnemo bolj z lahkimi.
2: Ne, ok, zdaj. Lahko zdaj?
3: Z tega nič nisem gledala.
2: Pazi. Tina je kralj.
1: Ja.
2: Prince from Bel Air.
1: Bravo, tako. Vidiš, ne smo rekli, začetek je bola.
3: To so lahki začetki, če veš, da je bila ta serija.
2: Dobro, daj gremo na drugo.
1: Ne zanima, smo pripravljeni.
2: Ja, lahko.
1: 3-4 zdaj.
3: Jo!
2: Tina je kralj, kdo je bil prej?
3: Tak ne vem, daj ti povej, samo čakaj.
2: Big Bang Theory.
1: Tako.
2: Čakaj.
1: 2-0,
3: vodi kada
1: je
3: zahvalba.
1: Jaz pa ful pripravljen.
3: Se bo hitro konec, zdaj to.
1: Imam pripravljen i dalje, 3-4 zdaj.
2: Mogoče Full House.
3: Si se prijavo?
2: Tina je kralj.
1: Nisi se prijavo.
2: Tina je kralj, Full House.
1: Je Full House, samo se nisi prijavo. Ne velja, naslednja 2-0 ostaja. Kremo. Smo pripravljeni, 3-4.
2: Tina je kralj?
1: Ja.
2: How I Met Your Mother?
1: Ja!
3: Yeah. Jo, pa tako sem gledala, pa ne vem.
2: Ok, čekaj, da si dam aplaus. Okay.
1: 3-0, lahko ta.
3: Ja, ne moreš, pač lahko zemi.
2: Te 4-0.
3: Greš na roko, koliko hočeš.
2: Ok, dobro, daj probamo, še ena pa.
1: Eno še.
2: Ja. Nijem pojma.
3: Ne vem, kaj, zakaj gledata oba dva v mene, jaz ne znam tega.
1: Dobro, to je Seinfeld.
2: Ok, Jackie, dajmo še te šesko. She was working in a bridal
3: shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out. Pa je ona, meni.
2: Tina je kralj, Tina je kralj,
1: ja.
2: Meni.
1: Tako.
3: Pa viš, zakaj misli šeska, dobraj?
1: Metla, 4-0 te je.
2: Ale,
1: daj na hitro, samo na in, če bi prepoznala tamo tako, kaj še okay, imam okay, pripravljeno. Ok, Jackie.
2: Čekaj, ne vem, čekaj, kak je bil naslov?
1: Original je Married with Children, El Bundy je to, ne?
2: A, tako je.
1: Ja.
2: Čekaj.
1: Tota je malo prestara, mogoče za ovaj dva Golden Girls.
2: Ok, definitivno prestara za ona dva.
1: Tota je genialna.
2: Nijem pojma.
1: Modern Family.
2: Ok.
1: Kaj pa to?
2: Tudi ne.
1: Ki živita, vi dva tretji kamen od sonca. Oh my god.
2: To pa sem gledal. Bravo,
3: od tega gledala mogoče eno.
1: No, gladko si izgubila.
2: Tako.
3: In sem gladko izgubila, znam pa uponašati galeba. To pa je tudi nekaj, ne? Današnje metro.
1: Zlepim se, to lažje.
3: Tako, veš.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Jek, specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ste ga danes že prebrali?

0: nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Tvoje vlasti.

0: ko bi me pa ne smeš.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
5: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
6: Prima Ruha
5: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
6: Prima Ruha.
5: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
5: Prima Ruha!
4: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
5: Prima Ruha!
4: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
6: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnih Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnih Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
0: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
3: Primaruha
2: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
3: Primaruha.
2: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
0: Radijska mreža Tutti Radio.